0: sai iya su je lokacin gidan mace a samata wani wasu ma dan karan bane karatu koyon jinya suke kawai za su je su yi wannan ko kuma suna karatu ne na irin ƙananan ma'aikatan lafiya kawai za su je su yi wannan na taɓa samun baiwa Allah da ɗan uwarta ce take irin wannan karatu amma kawai sai ganin ta muka an kawo ta ciki ya takun ya yi tsintsar bayanin da ta yi da wani muka fahimci abin da sai muka ta ɗaurin shi tambayar da muka yi wani na gudu taki da kika fara ko an ɗauke mana ne sai ya ce wallahi wata ƴan uwarta ce ta fara ko da ta tafi gidan ta ita kuma bata ma fi gama karatun da dan karamu ne
1: to ai ta ɗin hanya tana gani
0: yake nan sai muka tambaya ina ɗan uwarta ta ce ta je gidanki